0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار از پسری خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساسی آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما مفصل 54 هومو از ارزو تا عمل

0: шуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: Мо суҳбат рӯ идома медиҳем дар бахши эрудит. Барои ҷавобҳо баргаштем ва чанд нафар ҷавобҳои худро инҷо навиштанд. Ташаккур мегам. Мо бо Фарҳод баҳс доштем ки дар мавриди ҳамон истифодаи чат GPT, хуб мағз фикр кардан, хулоса баровардан. Уман ҳама чизе ки навгоние ки пайдо мешавад бисёр хуб аст албатта, ва фақат мо бояд тартиби истифодаи онро донем. Ҳамин мушкилҳои асосии мо дар интернет вобаста ба онҳоест ки дониши менен аз миёна поинтар доранд. масалан вақте ки ҳамин интернета истифода бурда наметавонӣ, ин як яроқи бисёр аз яроқи ташвишонаганда аст ҳамин интернет, агар онро истифода бурда натавонӣ. یعنی برای استفاده نوآوری ها با بعضی سواد و دانش و فهمیش و درک و ذوق و IQ بلندتر درکار است. فرق ندارد این نوآوری ها نمیدونم سمارت ساعت ها هستند یا اینترنت است یا الکتروموبیل است. هر چیزی که نو است برای اون یک شخص درکار است که اون رو اداره کند و دانش خوب داشته باشد. وگرنه این ها انسان ها رو میکشند. واقعا هم همین الکتروموبیل رو ببینید اگر شما همین توفلی را براورده با چلیک کلانی گاز پخش کنید پرواز میکند، هزارها صدما برای چی میشوند؟ برای همین، برای اینکه اونو سرعت خیلی بلند تیز سرعت میگیرند و اون رو یک انسان، یک صاحب مغزی اینکه رشد یافته و اینکه مشق دیده اون رو باید اداره کند. مثل همین اینترنت هم همین گونه است. هزار یک فیشنگ و هزار یک چیزی دارد که فکر میکنم یعنی اگر اون رو نادرست استفاده برین واقعا بر ضرر خودتان و ضرر انسان های دیگر میشود. اما من جواب ها رو برای بخش ایرودیت دو جوابی جالب است کمکک بدتر خواهم گفت بعدی موسیقی برندی سیاما.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.